ja alga kulla toppen aga tegal. Tegal teht puhka kiopele. Vallina nagal ja sahte ära oktalma ei mida oppele vantade.